0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifimizda cho'l jazirini puti bilan o'lchab, yashillikdan ko'ngil qo'yib qo'rqadigan Wu Shebingni tanishtiramiz. Bu yil 50 yoshga kirgan Wu Shebing Xinjiang Ganjahu Sök-Sök davlat tarjilik tabiiyligi qo'g'ilgan rayonni boshqarish idorasi Shixu boshqarish shobi idorasi Yolyangwan boshqarish qo'g'dash punktining boshlig'i. 16 yil ilgari u do'stining tanishtirishi bilan ekologiyalik o'rmon muhofizatchisi bo'ldi. Xizmatga qatnashgan tunji kundan boshlab Wu Shebing o'rmon rayonidagi har bir so'ng yashillikni ko'ngil qo'yib qo'g'dab, zimmasidagi mas'uliyatni yerda qo'ymaslikka iroda bog'ladi.
1: Tabiiylikki qo'g'diladigan rayonda qum bo'ron ko'p chiqadi. Qish faslida sovuq shamol so'ngakdan o'tadi. Yoz faslida pijg'irim issiq ko'tarilib turadi. Har yili yozda charlashda ham pasha hasharatlarning chiqibilishiga chidash, ham yolg'izlik va zerikishlikka bardoshlik berish kerak. Lekin Wu Shebingning qalbida bu cho'llik qaqaslik emas. Wu Shebing mundaq dedi. Xizmatdoshlarim bilan charlash davomida erib qolsak, qumbarxonlarda o'ltirib, naqshi aytib paranglashib, arg'inlikni tugitamiz.
0: Wu Shebing kulib turib, o'zini nihoyat boy odam degach mundaq dedi. Tabiiylikki qo'g'ilgan rayonning havosi shaharningkidan sof. Muhofizat qilganda doim har xil qushlar ustimizdan uchib o'tadi. Ba'zida yana bug'a, oq bug'uz bo'kan, qizil tulka qatorliq yovvoyi hayvonotlarni uchirtib qolamiz. Ularning o'rmonlik orasida erkin ozoda uyoqdan bu yoqqa o'tishib turganligini yiroqdan ko'rsakmi, oddiy zerikishlik charlash yo'li ko'zni yumib ochqucha jonlanib ketadi.
1: O'n necha bahor kuz o'tib ketdi. Wu Shebing tavalligidagi 24 ming mo o'rmonlikni yaxshi qo'g'dash bilan qanoatlanib qolmadi. Uning qarishicha ekologiyani qo'g'dash

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: Xadimlarning har qaysi kasb bosqichidagi tunji qonunchilik tugmasini yaxshi etish kerak.
1: Davlat sahiya sog'lomlik komitetining aloqador mas'uli mundaq ko'rsatdi. Fikr doktorxonalarning qonunchilik xizmati sistemasiga qarata tunji qatim elib berilgan umumiy o'rinlashtirma bo'lib, barliq doktorxonalarga umumiylik tatbiq qilinadi.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati to'r bekiti yaqinda hukumat to'r bekitida ishsizlik sug'urtasi orqali korxonalarning ish o'rnini muqimlashtirish, ish o'rnini kengaytirishni qo'llash xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi uqtirishni e'lon qilib, ishsizlik sug'urta haqqini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirish siyosatini davomlashtirib yo'lga qo'yishni aydinlashtirdi. Siyosatni ijro qilish muddati bu yil 1-oyning 1-chi kunidan 12-chi oyning 31-chi kunigacha bo'ladi.
1: Hozir tunji turkumda ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirish mablag'i tarixchiga uyg'un keladigan o'rin 155700 bo'lib, munosabatlik summa 843 million yangi yetadi. Shinjang Baysautang tibbiy dori zanjirisman setish chaklik shirkati siyosatdan nafqa erishgan korxonalarning biri bo'lib, bu yil 100 ming yan ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytarilgan mablag'ga erishdi. Shirkat odam kuchi boyligi bo'limining direktori Zhang Meiling mundaq dedi. Bu korxonamizning tijorat besibini haqiqiy genikletib, odam ishlatish tannarxini unumlik tejab, naq pul obortini yaxshiladi. Yana ish o'rnini muqimlashtirish xizmatchilarni elib qilish irodamizni teg'imi chingitdi. Yordam pul mablag'ini asosiy ishchi xizmatchilarning ijtimoiy sug'urta haqqini topshirish, xizmatchilarni texnik mahorat bo'yicha tarbiyalashga ishlatdimiz.
0: Egilnishcha sug'urtaga qatnashgan korxonalar ishsizlik sug'urtasi haqqini to'liq topshirgan vaqti 12 oydan oshgan, oldingi yili xodim qisqartmagan yoki xodim qisqartish nisbati oldingi yilda butun mamlakatning shahar bozorlarida aniqlangan ishsizlik nisbatini tizginlash nishonining 5.5%dan yuqori bo'lmagan, xodimi 30 odamni o'z ichiga olgan holda 30dan tuvan bo'lgan sug'urtaga qatnashgan korxonalarning xodim qisqartish nisbati sug'urtaga qatnashgan ishchi xizmatchilar umumiy sonining 20%dan yuqori bo'lmagan bo'lsa, belgilama bo'yicha ishsizlik sug'urtasini ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirishdan bahrlansa bo'ladi ekan. Cho'ng tipdagi korxonalarning korxona ham ishchi xizmatchilarining oldingi yillik amaliy topshirgan ishsizlik sug'urtasi haqining 30% bo'yicha, o'tira kichik mikro korxonalarning 60% bo'yicha qaytiriladi ekan. Ijtimoiy tashkilotlar, advokatlik o'rinlari, buxgalterlik o'rinlari hamda o'rin shaklida sug'urtaga qatnashgan yakka savdo sanoatchilarga qarata mushu nisbat bo'yicha foydalanib yo'lga qo'yiladi ekan. Avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati ishsizlik sug'urtasi boshqarmasining muavini boshlig'i Ge Jang Yun mundaq dedi. Siyosatni amaliylashtirish jarayonida ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirishda iltimos qilishni kechirim qilib, shu hamon bahrlandirishdek bejirish andisini sijil yo'lga qo'yib, ijtimoiy sug'urta baj cho'ng sonliq ma'lumot orqa supsida saylashtirishga tayinib, shartga uyg'un keladigan korxonalarni tashabbuskorlik bilan tanlab, siyosat uchurlarini yo'llaymiz. Korxonalarni bekitgandan keyin mablag'ni bevosita ajratib, iltimos materiallarini azaytib, soliq ma'lumotdan o'rtaq foydalanib, korxonalarni oz qatirtishni ishqa oshiramiz. Amgak kuchi, avat kuchi o'rinlar yanala tashabbuskorlik bilan iltimos qilish shaklini qo'llanib, ish o'rnini muqimlashtirish bo'yicha qaytirish siyosatidan bahrlanadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb eşib qalğan bolsa elib alayli.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: тамақ үстілі

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda anor donasi mulozimat punkti illiqlik bilan maytoq ko'cha tosh yo'li sayohat faslini qo'g'didi degan mazmunda tinglandi bo'ldi.
0: Maytoq ko'cha tosh yo'lining shimoliy uchidagi boshlanish nuqtasi bo'lish sifati bilan Maytoq rayoni go'zal manzarasi bilan Shenjongning madaniyat sayohat va bezakchilik sherikining xizmatchisi bo'lib, kasbni kengaytirish, tijorat yo'llarini ko'paytirish uchun u tavallikidagi Oltiroq rayon uy-joy mulozimati sherikligiga berib, kasb bejirayotgan mazgilda uy-joy mulozimati xizmatchi xodimlarining vaqtliq ish o'rnidan ayrilishdan foydalanib, yon telefonda ishxona ustiliga qo'yilgan uy egalarining uchur tizimlik daftarini o'g'irlikchi suratga tortib, nurg'un uy egasining ism-familiyasi, aloqalashish telefoni, uy binosi, uy ko'limi qatorliq puxralarning shaxsiy uchurga qonunsiz erishgan ham bir-birlab telefon berib, uy egalariga parokandachilik solgan.
1: Bortlash shaharlik Gungan idorasi aloqador qonun belgilamalariga asosan Lexning puxralarning shaxsiy uchurga daxl ta'riz qilishda qonunga xilof qilmishini fosh qildi. Bu deloda oshkorlangan Oltiroq rayon uy-joy mulozimati shirkatining uchur boshqurishi qiyinlashmaslik, tizimlik daftarini saqlash qattiq bo'lmaslik, maxfiyatlikni saqlash tizimini amaliyalashtirish joyida bo'lmaslik, ichki qismni oldini elish tezgillashda yo'chiq saqlanish qatorliq masalalarga qarata xalq soqchilari qonun bo'yicha bu uy-joy mulozimati shirkatining mas'ulini chaqirtib so'zlashib, naqd maydonda boshqurishdagi kamtiklik va bexatarlik yoshirin xavfini ko'rsatib berib, tuzitish talabini tushirib, uni surik ichida tuzitishni tamomlashga buyurdi. Shuning bilan birga uy-joy mulozimati shirkatining mulk egalarining uchurini maxsus odam saqlash, maxsus ko'rish, yep xalqsimon boshqurish mexanizmini takomillashtirib, munosabatsiz kishilarning uy egalarining uchurini suratga olishi, ko'chirib olishi, sirtqi oshkorlanishini qattiq man'i qilib, uchur oshkorlanib ketish xavf-xatarini manbadan to'siqqa haydakchilik qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsang, elib olayli.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'layli.
3: Tamoq ustili madaniyligi

0: ijtimoiy madaniylikning ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: qiyitlik bulish nisbati zo'r darajada oshdi. To'g'ilar orqa-orqadan botloqladi. Sut manbasi muqim bo'ldi. Baqmichilik kirimimiz texmo kapolatga ega bo'ldi.
1: Navbatda nuqtada sinoq qilib ko'paytirilgan faslsiz botloqlarning o'sish ko'rsatkichi yaxshi bo'ldi. Bu texnika to'g'i baqmichilikda faslning cheklimisiga uchraydigan butunlay tabiatga toyinib ko'paytirilgan an'anaviy bo'g'ma holatni buzib tashlabla qolmay, yana sohaning sirtdan nasl kirgizishga toyinishni to'vallatib, shu joydagi qo'sh lokalik to'g'i girplazmasi boyligini qo'g'dash, girplazmasini a'lolashtirishni texnik tarkib bilan ta'minladi.

Qadirlik radio anuvchilar. Alovat qanalat san'at sahnasi programmasi. Programmizda millat xalqining nodir naqsh musiqalari o'zrinadi bo'lyapti. Endi qirg'iz naqshlaridan go'zal turmush nomli naqshni o'zrinadi so'nimiz.

0: yetkizish oldin koridorlik ko'rikni yaqinlashtirish, ikkining darajasini o'stirish, muqim yuk taqni elish aylanma taksisi, oxirgi yuk taqni elish vaqtini qisqartish, yo'lovchilarni eng qulaylik, eng rohat, eng yuqori unumlik safarga chiqish ta'siratiga ega qiladi. 2025 yili Shanghaydan Urumchiga berib kelgan navbatchi aeroplan 9700 aeroplan qatimdan oshdi. Kirgan chiqqan yo'lovchi 1,800,000 odam qatimiga yaqinlashdi. Ikki taraf bu qatimga faoliyatni boshlanish nuqtasi qilib, Urumchidan Shanghay orqali Yevropa, Amerika, Okeaniya, Sharqi Janubiy Osiyo qatorliq rayonlarga tutishadigan aviatsiya liniyasini kengaytirish hamda Shanghaydan Urumchi orqali O'rta Osiyo, G'arbi Osiyo qatorliq yo'nalishlarga tutishadigan aviatsiya liniyasi o'rnatilishi ustida faol izlanib, Sharq bilan G'arb o'zaro yordam beradigan ichki tashqi jihatdan tutashgan xalqaro davlat ichi aviatsiya liniyasi to'rini o'rtaq barpo qilib, davlat ichi va xalqaroning qo'sh aylanish yangi taraqqiyot andisiga texmi yaxshi mulozimat qiladi. Bu yilning 5-dan 8-chi ayining 20-chi kunigacha Shinjang aeroport guruhi cheklik mas'uliyat shirkati jami tamomlagan aerodromga kirgan chiqqan yo'lovchi 36,800,000 odam qatimiga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 7.2% oshgan. Urumchi Tianshan xalqaro aeroportida 7-chi oydagi navbatchi aeroplanlarning uchish-qo'nish miqdorining eshish sur'ati mamlakat bo'yicha 10 million darajalik aeroportlar ichida oldingi qatorda turib, aviatsiya bozorida sijil tez taraqqiy qilishdek yaxshi vaziyat borligi kelgan.
1: Yaqinda yozuvchi Liu Liangcheng Shinjangda nomli kitobning o'zgartirilgan nusxasini Ichki Mong'olning Ko'k Xotda o'tkazilgan Shimoliy Shinjang kitob ko'rgazmasiga qatnashtirib, o'n necha yildan halqigan bu sayyor kitobni o'qirmonlar bilan o'rtoqlashdi. Bu kitobning o'zgartirilgan nusxasi bu yil 8-chi ayda Yelin nashriyoti tomonidan nashr qilindi. Avtor to'liq tekstini o'zgartirib, nusxasini qaytadan tuzdi. Liu Liangcheng tartqan 30 parchaga yaqin qimmatlik ko'ni surat yangidan ko'paytirildi. Kitobga Shinjang ko'ni shaharlari bosh tema qilingan otkritkidan ikkisi qo'shib sovg'a qilindi ham kod saplandi. Sovma qilsalar Shinjangdagi barliq shay'ilarning sadosi alohida to'plamini anglay olaydi. Shinjangda Liu Liangchengning vakillik nasri, shundaqla uning nodir nasri Birli odam bor kentning Amroh asri. Butun kitob 5 qismga bo'lingan bo'lib, kucha ko'ni shahardagi to'mirchilik do'koni, tonur va eshak arvistin Gurban Dungut qumliqidagi qum bo'ronining yo'tinilishigacha, yana Huang Shaliyangning balalik aslimlarigacha Abdur necha 10 yillik Shinjangni aylanish hayot tajribasi orqali sayohat bayonlari bilan qoplanmagan haqiqiy Shinjang chang to'zon ichida o'sib yetilgan osti sur'at ichida davomlashayotgan barliq shay'ilar o'zining hayotlik yo'li bilan yashayotgan Shinjangni yezib chiqqan.
0: Bu Shinjangliklarning Shinjangga yozgan muhabbat xatlari to'plamin nashr qilingandan keyin 6-chi navbatlik Lushun adabiyot mukofotining nashr mukofotiga 2014 yili erishdi. Ko'p uchraydigan manzara sayohat xotirishi shaklidagi yozuvchilikka o'xshamaydigini Liu Liangcheng nazarini oshu yo'qolib ketayotgan turmush shakli, qo'l hunari, an'anasi va qadimiy aslimalarga og'dirdi. Uning qalami ostida non sotadigan ayolning yulg'un seviti ming yil burungi qiyofatda. U setib eshib qolgan nonlarni xuddi necha asr qo'yib qo'ygandek qilatdi. 13 avlod tömürçilik qilgan tömürçi jamoatining har bir urg'ig'ida o'z jamoatining izi qoldirilgan edi. Ashu bolqi izlari necha yil burunqi bolqi izlarining ustiga tushgan edi. O'yin bilan umrining germini tugatgan miskar Tuniyaz bir tal o'shiqni 40 yil o'ynab 50 necha qo'yni uttirayotgan edi. Kundalik turmushdagi bu tafsilotlar haqiqiy his qilg'ili bo'ladigan Shinjangni shakllantirgan.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda anor donasi mulozimat punkti illiqlik bilan maytoq kucha tosh yo'li sayohat faslini qo'g'didi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi.
0: Maytoq kucha tosh yo'lining shimoliy uchidagi boshlanish nuqtasi bo'lish sifati bilan maytoq rayoni go'zal manzarasi bilan Shenjangning madaniyat sayohat nom kartasiga aylandi. Ayig'i uzilmaydigan sayohatchilar bu yerga kelib, o'z avtomobil haydab sayohat qilish romantik safarini boshladi. Tavallik rayonidagi madaniyat sayohat bozorining muqim, tartiblik bo'lishini qo'g'dash, sayohat iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kafolatlik qilish uchun Qaramay shahrlik ko'ngan idorasi, Maytoq rayonlik sho'bi idorasi xalqqa qulaylik saqchi ishlari mulozimatini cho'nqirlashtirib, anor donasi mulozimat atirti, anor donasi mulozimat punktining o'zgacha saqchi ishlari markasini yaratib, 6 yil yangilab darajasini o'stirib, Az-azdan illiq mulozimat qilish orqali har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarning safarini kafolatga ega qildi.
1: 2019-yili Anor donasi mulozimat punkti rasmiy qurildi. Ayni chaqda bu mulozimat punkti faqat 7 saqchi kuchi, bir xalqqa qulaylik ustal bor vaqtliq vazifa ijro qilish nuqtasi edi. Mukammal aslaha ko'p xil mulozimat yo'q bo'lsa-mu, lekin xalq soqchilari, soqchi yordamchilari asli maqsadda chiqib turib, oddiy nuqta o'ringa tayinib yo'ldan o'tgan sayohatchilarni asosiy maslahat berish, jiddiy taqobil turish bo'yicha yordam qilish yo'lash bilan ta'minlab, taqdoli bilan safar o'tirsida shu joyning tinch aman kichik makonini barpo qildi.
0: Maytoq rayonlik sho'bi idorasi mavqeni Maytoq madaniyat sayohat taraqqiyot ehtiyojiga qo'yib, mulozimat bazasining sifatini o'stirib, darajasini oshirishni sijil olg'i siljitib, uch qitim a'lolashtirish orqali saqchi ishlari mulozimatida har taraflama o'zgarishni ishqa oshirdi. Bugungi kunda eng dastlabki oddiy vaqtliq o'rinning darajasi aslahalar mukammal iqtidori to'liq, mulozimati dal joyida bo'lgan bir gavdalashgan universal mulozimat punktiga

0: Altay viloyatining har qaysi nohiya shaharlari bilan udullashdi. Ular Tarabag'dayning ma'rif taraqqiyoti ehtiyojiga asosan o'quv o'qitish, o'qitish tadqiqotida yangilik yaratish qatorliq jihatlardagi kamtuklikni to'liqlaydi. Shinjonga nishonlik yordam beradigan o'lka shaharlardan kelgan o'qituvchilar Chir nohiyasi, Kucha shahri, Fukang shahriga berib bo'ldi. Keyingi qadamda ular yordamga erishayotgan joylardagi maktablarga berib, ma'rif taraqqiyoti ahvolini umumiyuzlik egallab, yangi o'qish mavsumidagi Shinjonga yordam berish xizmatini umumiyuzlik qanot yaydirishga yaxshi asos soladi. Jilin o'lkisi va Xeylongjiang o'lkisi, Oltay viloyati va Bingtan 10-chi shesiga nishonlik yordam berish xizmatini zimmasiga olgan. Bu ikki o'lkadan Shinjonga yordam kelganlar Oltayga berib bo'ldi. Har qaysi o'qitish bosqichi va kasbiy ma'rif bo'yicha nuqtaliq fanlardan dars beradi. Xeylongjiang o'lkasidan Shinjonga yordamga kelgan o'qituvchi Yu Chinglong mundaq dedi. Xeylongjiang bilan Oltay o'xshashli qarmakani uzoq musofani besib keldik. Ikki joyning kasbiy ma'rifida ko'priklik rolimni joriy qildirib, Oltayga foydalanilgan bo'ladigan, qib qiladigan texnika mahoratlik ixtisosliklarni yetishtirib berishga kuch qo'shaman. Oltay viloyati va Bingtan 10-chi shesi mulozimat kapolat xizmatini to'liq yaxshi ishlab, Shinjonga yordam kelgan o'qituvchilarning mas'uliyatini xotirjam ado qilishiga, o'qitish orqali odam tarbiyalanishiga yaxshi muhit yaratdi. Jilin o'lkasidan Shinjonga yordam kelgan o'qituvchi Zhou Yaling mundaq dedi. Intayin xush bo'ldim. Bu muhitni xotirjam ishlab, Shinjonning ma'rif taraqqiyoti kuch qo'shaman.
1: Stansimiz xavri. Yozlik ta'tilda avtonom rayondagi joylar, yoshlar, o'smirlarni har qaysi o'lka shaharlarda tadqiqot o'rganish faoliyatiga tashkillab, bolalarga vatanning taraqqiyot muvaffaqiyatlarini his qildirib, davlat muhabbatini cho'nqirlashtirib, millatlar ittifoqligini kuchaytirdi. Vatan muhabbati, Zhonghua safari, fan texnika safari, vatanga javob qaytarish irodasi temasidagi oralashish, almashtirish, yug'urilish, tadqiqot o'rganish lageri faoliyati 8 ayning 23 kuni Sanji shahrida boshlandi. 120 nacha o'quvchi Beijing, Fujian, Quanzhouga berib, 7 kunlik fan texnika tadqiqot o'rganish faoliyatiga qatnashdi. Bolalar Beijingda davlat bayrog'i chiqarish marosimini ko'rdi. Jungu olam qatnashi fan texnikasi guruhi 13-chi tadqiqot o'rnida olamning siri ustida izlanadi. Fujian Quanzhouda janubiy Fujianning g'ayri moddiy madaniyat maroslari bilan to'nishib, dengiz yipak yo'li to'g'risidagi hikoyalarni anglab, davlatni qalbdan e'tirof qilish va milliy iftixorlik tuyg'usini kuchaytirdi. Sanji shaharlik 7-chi o'tir maktab 8-chi yillikning o'quvchisi Zhou Yang Roran mundaq dedi. Necha ming chaqirim yiroqdagi Beijing va Quanzhouga berib tadqiqot o'rganish faoliyatiga qatnashish men uchun tepilg'usiz qimmatli fursat. Nazar doiramni kengaytirib, fikr almashtirish jarayonida bilim o'rganaman. Shinjong sodini ilgari surish jamiyati yaqinda Janubiy Shinjongning chegara rayonlaridagi 100ga yaqin o'tira boshlang'ich maktab o'quvchisini Beijing Liaoningda Zhonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash amaliyot faoliyatiga tashkilladi. Faoliyatda o'quvchilar Beijing Tiananmen maydoni, Gugong muzeyi, Jungu Xalq Inqilobi Harbiy Ishlar muzeyi, Jungu Pan Texnika Sariyi qatorliq qizil tarbiya va panni umumlashtirish nuqtasida tadqiqot o'rganish faoliyatini qanot yaydirib, Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini qalblarda cho'nqur yiltiz tortqizdi. Bu Shinjong sodini ilgari surish jamiyati bu yil 2-chi turkumda qanot yaydirgan Janubiy Shinjongning chegara rayonlaridagi o'tira boshlang'ich maktab o'quvchilarining Shinjong sirtida qanot yaydirgan Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash amaliyot faoliyati. Ulug'chat nohiyasining Bo'ri To'qay yeza Bo'ri To'qay kenti boshlang'ich maktabining o'quvchisi Oymaral Arin mundaq dedi. Yo'l bo'yi davlatimizning tarixini texmo cho'nqur tushandik, ham davlatimizning taraqqiyotini ko'rdik. Bu qitimliq tadqiqot o'rganish safarida his qilganlarimni oilamdagilar yana savoqdoshlarimga so'zlab beraman. Shinjong sodini ilgari surish jamiyati ishxonasining 3-darajalik mudir bo'lim a'zosi Gu Zhongping mundaq dedi. Muşundaq tədqiqat öyrəniş əməliyyəti fəaliyyəti arqalıq balalarını dərsxanadan, tağlıq rayonlardan

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisoschil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat,

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.